Bandung, keparat Bandung. Yen pancen kowe darbe watak satrio, sekti mondro kuno, ayo adepono aku. Iki tampanono ajiku, lap sayu tuh.